0: där är slickan. Där är slickan. Nej, där är slickan. Nej, där är slickan. Här är slickan.
1: Jag tror att jag har en
0: skrämpa. Tycker du att det där är slickan? Hej äter vi.
1: Marcus. Ja, Marcus.
0: Vad ska vi träna? Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum. Här är vakuum.